sone, menju ki nuwa mi tun bar. Je dong gu ya dun chu lu, da wa gu we ci gu nin ki, chu zui zhong ni tang, ga ma ju to, bi jin du gu xing.

lamjam tu ke be xing chung nyu de dong yi ha jian ze xin ye ge ta ni yun zu ji wo qi xin jia ge jiao ge ng jie yu tie da luo jia zha ge cha xia de long su niang wa ju tian zhe mei ge wo cha de xian xin wo mi bu ba qi ge ge gan bu xi dang zha wa dang ji yang niang mei